0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici je izmjereno gotovo 30 stepeni, u Nikšiću 24, u Baru 27, u Pljevljima 16, u Herceg Novom 29, na Cetinju gotovo 20, na Žabljaku 16, u Ulcinju 28 i u Kolašinu 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi za današnji dan do 30.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru za stepen viša, odnosno iznosi

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068 399 490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Elmag Radija.

Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras od 19.

0: uzmete u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica 35, Nikšić 31, Bar 29, Pljevlja 21, Herceg Novi 33, Cetinje 31, Žabljak 20, Ulcin 36, Kolašin 23 stepena, temperatura mora između 24 i 25 stepeni.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova, Podgorica 37, Nikšić 33, Bar 31, Pljevlja 26, Cetinje 34, Žabljak 23, Ulcin 36, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 14 časova. Podgorica je najtoplija sa 38 stepeni, a najhladniji je Žabljak sa 24 stepena. Temperatura mora od jutro se povećala za cijelih 4 stepena od 24 do 27 stepeni. Ostanite u Zelmag.

0: Tačno vrijeme je 14 sati i 49 minuta. Pravo je vrijeme da ostanete uz Radio Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Dženo Lončarević, uskoro slušaš Dina Merlina, 17 sati 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najhladnije mjesto u ovom trenutku od 18. grad, najhladniji grad Žabljak, 16 stepeni prema posljednjim mjerenjima, Bar 31 stepen, zatim Ulcin 33, u Kolašinu trenutno 30 stepeni.

0: Smeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i temperature mora. Herceg Novi, Ulcin 25 stepeni, u Baru 27. Kada govorimo o trenutnim temperaturama u gradovima, ono što je dostupno, Žabljak 16 stepeni, Ulcin 34 i Nikšić 33 stepena.

0: marketing EOMAG Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

sin jedinac prolazi glavnom ulicom Novog Bečeja i ostavlja snažan utisak na sve curice koje su se zadesile tu, što slučajno, što namerno, a vi koji ste se isto tako slučajno ili namerno zadesili uz emisiju Dodir noći, uživat ćete u narednim minutima uz posljednju igru Leptira i njihovu taksi.

kada mi nismo, mi kada to nije, to onda je jedino rješenje da se rastanemo, makoliko to bilo bolno, ili za jedno ili za oboje.